de ye man ja we ya ye man ja we ya ye man ja we ya ye man ja we ya ye man ja we ya ye man ja we ya ye man ja we ya ye man ja we ya.